0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: princas Harry šią savaitę Londone lankysis be žmonos ir vaikų. Tačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Princas Haris lankydamasis Londone nebus lydimas savo žmonos Meghan ir jų dviejų vaikų. Anksčiau buvo tikimasi, kad princas pirmą kartą per 4 metus į Jungtinę karalystę atvyks su visa šeima. Visgi su Sasekso kunigaikščiu susiję šaltinis teigia, kad jo žmona, sūnus ir dukra jo nelydės vizito Londone metu. Šaltinio teigimu likusios kelionės dalies planai vis dar svarstomi. Dėl to lieka neaišku, ar visa šeima apskritai atvyks į šalį, tačiau apsistos už sostinės ribų. 41 metų Harry šią savaitę lankysis Jungtinėje karalystėje, minint 1 metų likusį laiką iki kitąmet vyksiančių invictų žaidynių. Jas princas įsteigė 2014-aisiais sužeistiems veteranams. Žaidynės vyks ateinančių metų Liepos 10-17 dienomis. Taip patikėtasi, kad šio kelių dienų vizito metu princas dalyvaus renginiuose susijusiuose su kitomis jo remiamomis labdaros organizacijomis. Harris ir Meghan išvyko iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Ameriką 2020-aisiais metais ir pasitraukė iš karališkųjų pareigų dėl aštraus konflikto su šeima. Įtampa dar labiau išaugo vėlesniais metais, kai Haris išleido atvirą memoarų albumą Atsarginis ir įsitraukė į teisinius ginčus su Jungtinė karalystė. Jaunesnysis karaliaus sūnus yra sakęs, kad norėtų susitaikyti su tėvu, tačiau neaišku, ar vizito metu jie susitiks.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: VŠI Vilniaus UNESCO literatūros miestas padalinys Pamėnkalnio vila kviečia sostinės gyventojus ir svečius į grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės rašytojų nuotraukų parodą Aš kitas. 2019 metais pradėtas lietuvių rašytojų fotografijų ciklas jau sulaukė didžiulio dėmesio socialiniuose tinkluose. Tačiau viena iš parodos esminių ašių dar niekur nerodytos nuotraukos, atskleidžiančios fotografavimo proceso užkulisius. Paroda veiks Pamėnkalnio viloje iki gruodžio 31 dienos. Grafikės, fotografės Daivos Kairevičiūtės nuotraukoms būdingas siužetiškumas, daugiasluoksniškumas. Pasak parodos kuratorės Eglės Frank, kiekviena jų yra tarsi maža esė. Kiekviena svarbiausių parodos temų – kito figūra. Fotografijose greta rašytojų pasirodo šeimos nariai, draugai, gyvūnai ar atsitiktiniai praeiviai, tampantys neatsiejama vaizdo dalimi. Kartais kitas vos pastebimas, kartais dominuojantis, tačiau visuomet keičiantis patį portreto suvokimą. Fotografuojami rašytojai menininkės kadruose taip pat tampa ne tik portretų personažais, bet ir kitais, tais, kuriais juos paverčia autorės fantazija. Dalis šio fotografijų ciklo darbų lankytojams bus atpažįstami žurnalo Literatūra ir menas puslapių, kuriuose jie buvo publikuoti, tačiau parodoje eksponuojamos dar niekur nerodytos nuotraukos pagrindinius ciklo darbus papildo naujais siužetais. Parodą galima aplankyti iki gruodžio 31 dienos Pamėnkalnio vilos darbo metu, pirmadieniais penktadieniais 9-18 valandomis. Parodos lankymas nemokamas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos, pranešė Vilniaus universitetas. Kaip nurodoma pranešime, restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą meninę kokybę. Pasak universiteto, vienas didžiausio 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot VU, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus, figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386-aisiais pradėjo statyti jo gailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia nekartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos. Tik

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Darbą baigiančio Ingos Ruginienės vadovaujamo ministrų kabineto nariams išeitinė išmoka nepriklauso, teigia vyriausybės kanceliarijos atstovai. Vyriausybė gali atsistatydinti premjero siūlymų, priimdama nutarimą, kurį ministras pirmininkas tą pačią dieną įteikė prezidentui. Būtent tokiu būdu atsistatydino Ruginienės ministrų kabinetas. Tiesa, įstatymą taip pat reglamentuojama, kad pasibaigus vyriausybės nario įgaliojimams, dviejų vidutinių mėnesio darbo užmokesčių dydžio kompensacija priklausytų tuo atveju, jei darbas baigiamas po Seimo rinkimų, kai sudaromas naujas ministrų kabinetas. Tuo metu vieno vidutinio mėnesio atlyginimo dydžio kompensacija priklausytų, jei įgaliojimai nutrūktų, kai Seimas du kartus iš eilės nepritarė naujos vyriausybės programai. Kai parlamentas visų Seimo narių balsų daugumą slaptų balsavimu reiškia nepasitikėjimą ministrų kabinetu, kai ministras pirmininkas atsistatydina arba miršta, bei tuo atveju, kai pasikeitus daugiau kaip pusė ministrų arba išrinkus prezidentą, vyriausybė iš naujo negauna Seimo įgaliojimų. Vis tik šios kompensacijos nemokamos vyriausybės nariams, kai jie paskiriami ministrų pirmininko ir ministrais naujai sudarytoje vyriausybėje, taip pat, kai jie yra išrinkti Seimo nariais. Kurortų verslininkams vis sunkiau rasti darbuotojų vasarą, dalis jų pagalbininkų tebeieško. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Lietuvos kurortuose įsikūręs verslas sunkiai randa darbuotojų vasaros sezonui, o dalis jų dar nėra suformavę visos komandos. Verslininkai pabrėžia, kad darbuotojų trūkumas kasmetinė problema, ieškoti jų pradedama dar metų pradžioje. Palangoje darbdaviai tebeieško žmonių ir sezoniniams, ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų, o 50 darbdavių dar nėra suformavę komandų vasarai, praneša užimtumo tarnyba. Darbdaviai mato ir nerimą keliančių tendencijų. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo. Kiti, nors būna priimti, taip pat nepradeda dirbti.
1: Iki 2028 metų pabaigos suplanuotas naujojo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas dėl vidinių Lietuvos oro uostų valdymo procedūrų gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras. Praėjusį lapkritį Lietuvos oro uostų infrastruktūros departamento vadovas ir tarptautinės projektavimo įmonės Zaga Hadid Architects direktorius pasirašė 5 milijonų 740 tūkstančių eurų vertės naujojo atvykimo terminalo projektavimo sutartį. Rangovo atranka terminalo statyboms planuojama skelbti kitų metų pirmoje pusėje. Pirmoji projektų etapu iki 2028 metų vyks projektavimas, bus vykdomi senų pastatų griovimo, teritorijos atlaisvinimo darbai planuojama atlikti naujo terminalo aplinkinių teritorijų rangos darbus ir atverti terminalą keleiviams. Pareigas jau palikęs oro uostų vadovas Simonas Bartkus anksčiau sakė, jog nors šiuo metu projektuojamas naujasis atvykimo terminalas, vis dar nėra žinoma, kas bus įrengta senajame. Pasak jo, atsižvelgiant į kultūros paveldo departamento nustatytas saugotinas terminalo savybės, nėra rasta verslo plano, kuris oro uostams ateityje atsipirktų. Skaičiuojama, kad visas atvykimo terminalo projektas Lietuvos oro uostams kainuos apie 60 milijonų eurų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šiandien šis siūlymas bus pateiktas Seimui. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymų neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Dėl šio klausimo praėjusio savaitę prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusia geopolitinė aplinka. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos rytyse. Dokumente būsimasis ministrų kabinetas, kaip pagrindinius iššūkius įvardė Rusijos agresiją ir sudrebinta tarptautinę tvarką, klimato krizę, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtrą, prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Pasak socialdemokratų vedlio, dalis programos turinio Ingos Ruginienės ministrų kabineto darbų tąsa. Už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės panaudojimą siūloma numatyti iki 300 eurų baudas. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negale automobilio statymo kortelę, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ar jie nėra vežamas asmuo su negale, kuriam išduota ši kortelė, siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų baudą. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo šių metų lapkričio 1 dienos.
1: Iš užsienio. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi, pranešė Maskvos meras. Jis pridūrė, kad dauguma jų buvo numušti tolimose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Venesueloje po 2 žemės drebėjimų žuvusių skaičius išaugo iki 3535, o dar daugiau nei 16700 žmonių buvo sužeisti, rodo paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Birželio 24-ąją įvykę galingi žemės drebėjimai sulygino su žyme ištisus rajonus Lakbairos valstijoje, esančioje į šiaurę nuo sostinės Karakaso. Pranešama, kad tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Nors valdžios institucijos nepateikė duomenų apie po griuvėsiais vis dar galinčius būti dingusius asmenis, jungtinės tautos skaičiuoja, kad be žinios gali būti dingę apie 50 tūkstančių žmonių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Taras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Seimas iš antro karto bandys priimti viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio būtų vėl pakeista savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Pakeitimai siūloma praplėsti informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos būtų skelbiamos viešai. Be to savivaldybėms prieš sandorių siūlyta įsamiau įvertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Per pirmą balsavimą praėjusią savaitę dėl šių pataisų pritrūko 10 balsų, nes įstatymui priimti reikia bent 71 parlamentaro. Šiame balsavime nedalyvavo konservatoriai, liberalai, aušriečiai, dalis kitų frakcijų narių. Seimas galutinai apsispręs ar į vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkės pareigas skirti Jolantą Bernotaitę. Seimas Bernotaitę IFTEK narės pareigas paskyrė dar gegužės pabaigoje. Komisija sudaroma iš 5 narių, po vieną kandidatą į komisijos narių Seimui teikia prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras, Lietuvos teisininkų draugija ir nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. Užsienio žinios. Turkijoje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas į Ankarą sukviesiantis pasaulio lyderius gilėjančių saugumo iššūkių ir besikeičiančio naštos pasidalėjimo alijanse fone. Liepos 7-8 dienomis Ankaroje laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, taip pat užsienio reikalų ir gynybos ministrų, aukšto rango diplomatų, tarptautinių organizacijų atstovų ir tūkstančių užsienio svečių. Artėjant renginiui Turkija ėmėsi plataus masto saugumo priemonių, dislokavo 10 000 policijos pareigūnų ir paskelbė aukščiausią oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus bei įvesdama prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti susitikimo saugumą. Taip pat norima pademonstruoti šalies galę ir pabrėžti Turkijos įsipareigojimą NATO, nors ši valstybė dažnai vaizduojama kaip aljanso atskalūnė. Turkija taip pat pristatė naują VIP oro uostą, įrengtą buvusiame kariniame aerodrome, specialiai NATO lyderiams priimti. Ankaroje vyksančiame susitikime NATO narės turėtų aptarti gynybos finansavimo klausimus ir besikeičiantį Jungtinių valstijų vaidmenį alijansą. Centrinėje Kinijos dalyje audros su perkūnija ir galingos vėtros pražudė mažiausiai 8 žmonės, o dar 2 žmonės dėl smarkių liūčių ir potvinių žuvo pietinėme šalies regione, pranešė valstybinė kinų žiniasklaida. Stichinės nelaimės Kinijoje yra dažnas reiškinys, ypač vasarą, kuomet vienuose regionuose smarkiai lyja, o kitus tiesiog svilina karščio bangos. Valstybinė televizija pranešė, kad vakar keliose rytinėse centrinėje Kinijoje esančioje Hubėjaus provincijos vietovėse susidarė sudėtingos konvencinės oro sąlygos. Audros su perkūnija ir vėtros siaubė miestus, tarp jų Huangshi ir Huanganga.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos, klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas į Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Užbaigus Goštauto ir Upės gatvės sujungsiančio pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Nerį atramų statybos darbus, šiandien pradedamas tilto konstrukcijų montavimas. Jo metu kranu bus keliamos stambios medinės detalės, dėl to iki vasaros pabaigos įvedami transporto priemonių eismo ribojimai. Iki rugpjūčio 31 dienos Goštauto gatvėje ties jungtimi su Geležinio Vilko gatve, abiem kryptimis eismas vyks tik antrosiomis eismo juostomis. Papildomai šviesiųjų paros metu 3-4 kartus per parą šioje Goštauto gatvės vietoje eismas bus stabdomas. Sustabdytos transporto priemonės bus užlaikomos tik apie 2-3 minutes, tačiau pagal galimybes rekomenduojama rinktis alternatyvius maršrutus. Stabdymai nevyks piko metu. Pirmieji montavimo darbai vyks Liepos 7-8 dienomis, jų metu judėjimo ribojimai taip pat bus taikomi Neryje. Laivakelio atkarpoje tarp Geležinio Vilko ir Žvėryno tiltų bus draudžiama laivyba. Būsto pasiūlos problema trukdo mažinti Vilniaus regionų atotrūkį, sako ministras. Išsamiau Didečia Sekaitė.
2: Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės. Tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo ministro teigimu šią problemą padėtų spręsti savivaldybėse statomi municipaliniai būstai. Jis pažymėjo, kad municipaliniai būstai būtų kuriami šio laikiniuose daugiabučiuose. Juos valdytų ir vystytų savivaldybės. Jų plėtra, pasak ministro, galėtų būti finansuojama per iltę, sudarant savivaldybėms galimybės skolintis palankesnėmis sąlygomis. Ministras teigė, kad tokia priemonė būtų trečiasis regionų plėtros etapas po infrastruktūros ir verslo pritraukimo. Pasak jo, šiuo metu regionuose jau matomi pirmųjų dviejų etapų rezultatai.
1: Milijonierių skaičiuojant jungtinių valstijų doleriais skaičius Lietuvoje pernai augo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. Praėjusiu metu pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Latvijoje milijonierių skaičius pernai augo iki 21 tūkstančio, Lenkijoje iki 101 tūkstančio. Absoliučiais dydžiais vertinant, vien jungtinėms valstijoms tenka beveik pusė visų pernai metais pasaulyje naujai atsiradusių milijonierių, rašoma ataskaitoje. Per metus jungtinių valstijų milijonierių skaičius paaugo iki 23 milijonų 600 tūkstančių. Prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio nežinomas sviedinys pataikė naftos tanklaivį ir sukėlė gaisrą, pranešė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Incidentas įvyko viename svarbiausių pasaulio energetikos krovinių gabenimo maršrutų. Tai nutiko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paliaubų bei vykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad incidentas įvyko už 8 jūrmylių rytus nuo Limos, Omano. Agentūros teigimų pranešimų apie aukas ar žalą aplinkai negauta. Jungtinių valstijų naujienų portalas Axios vėlai vakar, remdamasis dviem neįvardytais Jungtinių valstijų pareigūnais, pranešė, kad Iranas paleido mažiausiai 2 raketas į komercinius laivus. Vienas iš pareigūnų portalui teigė, kad buvo kliudytas ir antras laivas, kuris patyrė didelę žalą.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Vakar prezidentas Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį patvirtino. Kad nauja vyriausybė galėtų pradėti darbą, Seimas dar turės patvirtinti jos programą. Naujajame kabinete dirbs keturios moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Anot Baltoko, prezidentas atsakomybę prisima už visą savo patvirtintas vyriausybės, tačiau neišimtis. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja sako, besitikinti, kad darbą pradedanti naujoji Lietuvos vyriausybė išlaikys principingą vertybėmis grįstą politiką Baltarusijos režimo atžvilgiu. Ji taip pat akcentavo, kad sankcijos Aleksandro Lukašenkos režimui neturėtų būti švelninamos, kol kaimyninėje valstybėje nevyks realūs pokyčiai. Ateityje gali būti peržiūrėta data, kada skelbiami brandos egzaminų rezultatai. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Data, kada skelbiami valstybinių brandos egzaminų rezultatai ateityje gali būti peržiūrima, sako laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė. Taip ji kalbėjo viešojoje erdvėje pasirodžius nuogastavimams, kad dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Liepos 15-ąją agentūra suplanavusi skelbti anglų istorijos, gimtosios kalbos, fizikos, chemijos ir informatikos pagrindinės ir pakartotinės sesijų brandos egzaminų rezultatus. Ši diena Vokietijos universitetuose yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymus mokytis. Ministrė pabrėžė situacijos su komanda dar neaptarusi, o kasmet po egzaminų sesijos ją analizuojanti ir atkreipianti dėmesį į pastabas.
1: Vilniuje sulaikytas ir į areštinę uždarytas 3 žydus apspjovę socialinių tinklų aktyvistas Gintaras Liutkevičius, Facebook'e prisistatantis grafu Liutkevičiumi. Kaip pranešė sostinės pareigūnai, incidento vaizdo įrašą sekmadienį Facebook'e paviešino pats Liutkevičius. Pranešimą apie incidentą policija gavo vakar. Anot pareiškio, vyras Vilniuje Dūkštų gatvėje viešai tyčiojosi ir kurstė nepykantą prie žmonių grupę dėl jų tautybės, kalbos, religijos. Vaizdo įraše matyti, kaip Liutkevičius priejas prie viešoje vietoje stovinčių 3 žydų, juos apspjovė bei skatino kitus asmenis tai daryti. Socialinių tinklų aktyvistas teigia tai pasielgęs, kad pažemintų sionistus. Vyras uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 68 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį savo šalį neįleido 5 neteisėtai sieną bandžiusi kirsti užsieniečių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Trumpo fejerverkai pavertė Vašingtoną labiausiai užterštų pasaulio miestu. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Bendrovės iQuair duomenimis po didžiausio nepriklausomybės dienos fejerverkų šou, kurį Trumpo administracija pavadino fantastišku, Vašingtonas trumpam tapo labiausiai užterštų pasaulio didmiesčiu. Baltūrumo organizacijos Freedom 250 pasamdyta įmonė Pirotechniko buvo užsibrėžusi tikslą pagerinti pasaulio rekordą ir paleisti 850 tūkstančių fejerverkų, nors ekspertai buvo įspėję, kad tiek daug fejerverkų iššautų per vos 40 minučių gali kelti rimtą pavojų sveikatai. Liepos 4 sutapo su rekordinė karščio banga, sujaukusia planus rengti paradus, gatvių šventes ir kepsnių vakarėlius, tradiciškai vykstančius tą dieną, kai Jungtinės valstijos švenčia savo atsiskirimą nuo Didžiosios Britanijos. Spalvingų fejerverkų šou, kuris turėjo tapti dienos kulminacija dėl perkūnijos, vėlavo ilgiau nei valandą ir galiausiai prasidėjo tik prieš pat vidurnaktį. Vašingtono taršos matuokliai šeštadienį apie 20 valandą pradėjo fiksuoti taršos šuolius susijusius su mieste vykstančiu fejerverkų šou. Tačiau pagrindinio šou metu smulkiųjų kietųjų detalių koncentracija smarkiai išaugo, todėl pavėjui esantiems žiūrovams fejerverkų vaizdus užstojo jų kryptimis lenkantys dūmai. Miesto duomenys rodo, kad smulkiųjų dalelių tarša apibrėžiama kaip dūmai ir 2,5 mikrometro skersmens dalelės, kurios gali įsiskverbti giliai plaučius, sukeldamos ne tik ūmius pažeidimus, bet ir ilgalaikės ligas, vienoje stebėjimo vietoje pasiekė ne daugiau nei 200 mikrogramų viename kubiniame metre. Aplinkos apsaugos agentūros nustatyta 24 valandų norma yra iki 35 mikrogramų kubiniame metre. Didžiojoje miesto dalyje bei platesnėme regione, įskaitant kaimynės Virginijos ir Marylando valstijas, buvo paskelbti purpurinės spalvos perspėjimai, reiškiantys, kad oro kokybė laikoma labai žalinga visiems, ne tik rizikos grupėms. Be to, remiant iš Šveicarijos bendrovės iQuair iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių surinktais duomenimis, Liepos 5 dieną sekmadienį, maždaug nuo 3 iki 5 valandos ryto, Vašingtonas buvo tapęs labiausiai užterštų didmiesčių pasaulyje. Šiuo metu jis užima 41 vietą, o pirmosiose trijose yra Džakarta, Kinšasa ir Adis Abeba.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Kaip skelbta, vyriausybės programos projektas Seime registruotas praėjusį penktadienį. Jame išskirta 14 veiklos prioritetų, 89 puslapio apimties dokumentas iš viso suskirstytas į 12 skyrių. Naujasis ministrų kabinetas ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės vyriausybės planuose buvusią sodros rezervo analizę. Naujoji vyriausybė taip pat ketina pažaboti kainų poveikį žmonių gyvenimui, didinant jų pajamas, užtikrinti lygias galimybės gauti kokybišką švietimą, ilginti vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę, gerinti, plėtoti ir modernizuoti transporto infrastruktūrą. Vyriausybė savo programoje žada normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitos ES valstybėse. Taip pat numatoma toliau spausti Minsko režimą ir didinti izoliaciją, jei Baltarusija toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hybridines atakas prieš ES ar Ukrainą. Ministrų kabineto programą dar svarstys Seimo frakcijos ir parlamento komitetai, kurie turi teisę pakviesti premjerą ar ministrą atsakyti į klausimus dėl vyriausybės programos. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių Seimo narių balsų daugumą pritarė jos programai. Du paprastai opozicijai priklausančius vadovaujamus postus Seime valdantieji socialdemokratai nori atiduoti dažnai jų sprendimus palaikančios mišrios Seimo narių grupės atstovams. Tokius planus Seimo pirmininkas pristatė per seniūnų sąjungą. Pagal jo pristatytą planą Seimo audito komiteto bei Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkai turėtų tapti mišrios Seimo narių grupės atstovai. Dabar etikos komisijai vadovauja šios grupės narys Viktoras Fedorovas, audito komitetoje aušrietis Artūras Karčius. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tvirtino, kad socialdemokratai laužo parlamentinę tradiciją, kad minėti pirmininkų postai priklauso tikrai opozicijai, o ne mišriai grupiai, kurios nariais tampa visi jokiai frakcijai nepriklausantys parlamentarai ir kuri laikoma mažuma, bet ne opozicija. Liberalė taip pat svarstė, kad tokiu būdu socialdemokratai siekia užsitikrinti daugiau balsų Seime. Seimo komitetų ir komisijų vadovų pareigybės peržiūrimos pasikeitus valdančiai koalicijai. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai rodo Nacionalinė švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 97,5% jį laikiusių abiturientų. 100 balų vertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių į šį egzaminą. Tuo metu bendruoju B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet išlaikė 83,6%. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% laikiusiųjų, o 210 abiturientų tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% abiturientų.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių 7-12, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos, pranešė Vilniaus universitetas. Kaip nurodoma pranešime, restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą meninę kokybę. Pasak universiteto, vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot VU, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus, figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386-aisiais pradėjo statyti Jogailą. Darbai baigti 1426-aisiais metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia ne kartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Regitra nuo šiandien papildomai informuos vairuotojus apie pasikeitusį jų teisės vairuoti statusą. Vairuotojams, kurių pažymėjimai taps negaliojantys, bus siunčiamos SMS žinutės ir pranešimai elektroniniu paštu. Anot įmonės pranešimai bus siunčiami visais atvejais, kai teisė vairuoti yra atimama, sustabdoma arba vairuotojo pažymėjimas paimamas teisės aktų nustatytais pagrindais. Įsamų pranešimą su pagrindine asmeninė informacija vairuotojai taip pat ras prisijungę prie vairuotojų portalo. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva paskelbė viešąjį pirkimą beveik 61 milijono eurų vertės Zarasų aplinkelio projektui. Kaip pranešama, privatus partneris bus atrinktas projektuoti, statyti ir prižiūrėti naująjį aplinkelį, kuris nukreips tranzitinį transportą nuo Zarasų miesto centro, pagerins gyventojų gyvenimo kokybę ir sudarys sąlygas tolesnei miesto bei regiono plėtrai. Skelbiama, jog projektas bus įgyvendinamas taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį, kuris leis ne tik pastatyti aplinkelį, bet ir užtikrinti jo ilgalaikę priežiūrą bei kokybę. Planuojama, kad bendra projekto Zarasų aplinkelio statyba ir priežiūra sutarties trukmė bus 25 metai. Pirmieji 3 metai bus skirti projektavimui ir statybai, o likę 22 aplinkelio priežiūrai bei atnaujinimui. Rengiantis tiesti naują geležinkelio atšaką į Rūdninkų karinį poligoną, susisiekimo ministerija pradėjo projektų reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Artimiausiu metu bus formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame bus įrengtas geležinkelio kelias, sujungsiantis Jašiūnų Stasylų ruožą su Rūdninkų kariniu poligonu Šalčininkų rajone. Naujoji geležinkelio jungtis esą yra kritiškai svarbi šalies gynybos infrastruktūros dalis. Numatoma, kad naujasis privažiuojamasis geležinkelio kelias bus naudojamas gabenti sunkiąją karinę techniką, konteinerius ir kitą įrangą, taip pat karių atvykimui. Projekte taip pat numatyta įrengti krovos kelius bei specialią rampą efektyviam technikos bei krovinių pakrovimui ir iškrovimui. Vyriausybė šios atšakos statyboms pritarė dar pernai. Prasidedant NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, naujausia tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui šalies sostinės Damasko centre nugriaudėjo 2 sprogimai. Netrukus po šių pranešimų Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Pasak šaltinio, viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024 metais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Per pirmąjį bulių bėgimą Pamplonoje sužeisti 5 bėgikai. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Per pirmąjį šių metų San Fermino festivalio bulių bėgimą šiaurinėme Ispanijos Pamplonos mieste buvo sužeisti 5 bėgikai, tačiau ne vienas iš jų nepatyrė gyvybei pavojingų sužalojimų. Bėgikai daugiausiai liko smilginėmis, ilgi aštrūs bulių ragai rimtų sužalojimų nepadarė, pranešė valstybinis transliuotojas. 3 žmonės buvo nuvežti į ligoninę. Festivalis, skirtas miesto globėjo Šventojo Fermino garbei, prasidėjo pirmadienį ir baigsis kitą antradienį. Kiekvieną rytą 6 koviniai buliai, kai kurie sveriantys daugiau nei 600 kg, taip pat keli jaučiai varomi siauromis senamiesčio gatvelėmis į bulių areną. Ten vėlyvą popietę vyksta kovo su buliais. Kiekvienais metais 10 bėgikų daugiausiai jauni vyrai susižaloja, išbandydami savo drąsą maždaug 825 metrų ilgio trasoje. Nuo 1924 metų būta 16 mirčių. Pastaroji 2009 metais. Šiais metais, kaip ir anksčiau, gyvūnų gerovės grupės protestavo prieš tradicinį renginį, vykstantį nuo 1591 metų, bet dabar Ispanijoje irgi pradėta vertinti prieštaringai. Gyvūnų teisų aktyvistai jau daugelį metų prieštarauja bulių bėgimui, vadina tai viduramžių kankinimu. Nepaisant to, festivalis ir toliau pritraukia tūkstančius lankytojų iš viso pasaulio, ypač iš Europos, Australijos, Azijos ir Jungtinių Amerikos valstijų.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Lietuva laiku įgyvendino Europinėme ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytas reformas ir šiemet bus gavusi visus 3 milijardus 800 milijonų eurų ekonomikai po pandemijos remti skirtos priemonės lėšų, sako laikinasis finansų ministras. Šiandien Lietuva pasieks dar 153 milijonai eurų RRF lėšų, numatytų pagal 6-ąjį mokėjimo prašymą, o rugsėjį planuojama pateikti paskutinį 7-ąjį 995 milijonų eurų vertės mokėjimo prašymą. Juo numatoma atsiskaityti už 68 rodiklius. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos testinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Įdiegus paslaugą per visą Lietuvą, komandos vienu metu galės teikti intensyvę pagalbą apie 2700 žmonių sergančių sunkiais ir kompleksniais psichikos bei elgesio sutrikimais. Šiuo metu jau veikia 3 komandos, o artimiausių laikų veiklą pradės ir kitos. Tai viena didžiausių bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų plėtrų šalyje per pastaruosius metus. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis aiškiau reglamentuotas paslaugų teikimas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Iš viso šalyje planuojama įsteigti 16 psichikos ir elgesio sutrikimo gydymo bendruomenėje komandų. Dalis jų bus visos apimties, dirbs 10 specialistų. Kitos mažesnės jie sudarys 5 etatai. Sostinėje pristatyta naujoji judu mobilioji programėlė, kurioje vienoje vietoje sujungtos pagrindinės miesto judumo paslaugos, viešojo transporto bilietai, automobilio parkavimas ir kelionių planavimas. Ši programėlė palaipsniui pakeis iki šiol naudotas M-Ticket ir M-Parking programėlės. Be to, ateityje programėlę planuojama papildyti naujomis funkcijomis ir paslaugomis. Naujojoje judu programėlėje jau dabar galima įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, apmokėti automobilio stovėjimą vietinės rinkliavo zonose bei judu administruojamose stovėjimo aikštelėse, atsiskaityti naudojantis Google Pay ir Apple Pay. Iš užsienio. Ukrainos ginkluotojų pajėgų nepilotuojamųjų sistemų pajėgos per vieną naktį smogė 8 tanklaiviams priklausantiems Rusijos šešėliniam laivynui. Azovo jūroje tęsiasi kova dėl degalų tiekimo į Krymą. Liepos 7-osios naktį vykusio oro ir jūrų mūšio metu operacija pasiekė pramoninės žuklės mastą. 8 degalų tanklaiviai, krovininis laivas ir vienas keltas. Visi tanklaiviai buvo identifikuoti, nustatyta, kad jiems taikomos tarptautinės sankcijos. Jungtinė karalystė paskelbė sankciją 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Pasak užsienio reikalų ministerijos, tarp sankcionuotų asmenų yra 2 tyrimų institutų direktoriai ir techniniai specialistai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas vėl atsisakė sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų istorijos. Kartą komisijos sudarimas jau buvo nesulaukęs reikalingo Seimo narių palaikymo, tuomet iniciatyva buvo grąžinta tobulinti. Jie svarstyti ketinta dar praėjusią savaitę, tačiau tuomet iš posėdžio darbotvarkės ji buvo išbraukta. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų, skaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Teisėsaugos teigimo prisijungimai neva vykdyti per iš užsienio pasisavintas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje. Visuomenėje apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje. Paskirtasis premjeras artimiausių metų ketina susitikti su darbą baigiančiais vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrais, kad šiems pasiūlytų darbą jo arba ministerijų komandose. Jis jau anksčiau yra išreiškęs norą savo komandoje matyti pastaruosius bei finansų ministrą. Skelbiama, kad susitikimas gali įvykti kitą savaitę, nes artimiausių metų pateikus vyriausybės programą Seimui, paskirtasis premjeras numato lankytis frakcijose ir komitetuose. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams pertvarkius valdančiąją koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno aušrą ir įtraukus Demokratų sąjungą, bei Mindaugui Sinkevičiui pasiryžus tapti premjeru. Vyriausybės programai dar turės pritarti Seimas, tai uždegs žalią šviesą naujo ministrų kabineto darbo pradžiai. Lietuvių ir matematikos brandos egzamino rezultatai geresni nei pernai. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 97,5% jį laikiusių abiturientų. 100 balų vertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių į šį egzaminą. Tuo metu bendruoju B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet išlaikė 83,6%. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% laikiusiųjų, o 210 abiturientų tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% abiturientų.
1: Tęsime žinias. Netoli Kyjevo rastas moters įtariamos dalyvavusios pasikėsinimo nužudyti verslininką Vadimą Jermolajevą, kūnas pranešė šaltinį Ukrainos teisėsaugoje. Jų teigimo moteris buvo nušauta. Esą sulaikyti du su šia byla susiję įtariamieji. Vienas yra Ukrainos gynybos žvalgybos pareigūnas, o kitas buvęs teisėsaugos pareigūnas. Per sprogimą Monake birželio 29 dieną buvo sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, nukentėjusieji sankcionuotas verslininkas iš Dnipro ir jam artimi žmonės. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad Monako tyrėjai tyrė ar galima ryšį su Ukrainos saugumo tarnyba. NATO sąjungininkės viršūnių susitikime Turkijoje pristatys milijardų vertės naujus ginkluotės kontraktus. Taip siekiama nuraminti Jungtinių valstijų prezidentą, įsižeidusi dėl Europos reakcijos į karą su Iranu. 2 dienas truksantis renginys Ankaros prezidentūroje vyks praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos Jungtinių valstijų lyderio, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki 5% bendrojo vidaus produkto. Siekiant padaryti įspūdį Trumpui, dar prieš jam atvykstant į Turkiją, NATO žadėjo gausybę pranešimų apie ginkluotę gynybos pramonės forume. O Europos lyderiai panašu toliau pataikaus nenuspėjamam Jungtinių valstijų prezidentui.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius, sveiki. Seimas ėmė svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatęs Seimo pirmininkas tikino, jog kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyva keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Dalis prieš balsavusių parlamentarų klausė, kodėl šis klausimas nėra sprendžiamas referendumu. Pakeitimai toliau bus svarstomi Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jie į Seimo posėdžių salę turėtų grįžti rudens sesijoje. Dėl šio klausimo praėjusią savaitę prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe, parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostata draudžiančia branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelynas nežada konkretaus pareigūnų algų didinimo, bet kalba apie neva ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Laikinasis vidaus reikalų ministras yra sakęs, kad tiek didinti pareigūnų algas buvo įsipareigojusi Gintauto Palucko vyriausybė, o pagal Ingos Ruginienės ministrų kabineto programą daugiau lėšų esą reikia gynybai kitiems poreikiams. Galiausiai Seimas patvirtino 7% pareigūnų atlyginimo fondo augimą, tačiau profesinių sąjungų toks augimas netenkino. Paskirtasis premjeras Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Plačiau Audra Stauskene.
2: Kaip skelbta, vyriausybės programos projektas Seime registruotas praėjusį penktadienį. Jame išskirta 14 veiklos prioritetų, 89 puslapio apimties dokumentas iš viso suskirstytas į 12 skyrių. Ministrų kabineto programą dar svarstys Seimo frakcijos ir parlamento komitetai, kurie turi teisę pakviesti premjerą ar ministrą atsakyti į klausimus dėl vyriausybės programos. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių Seimo narių balsų daugumą pritarė jos programai.
1: Tęsime žinias. Italijos policija pranešė šiandien sulaikiusi du vyrus, įskaitant buvusį šalies žvalgybos bendruomenės narį, kurie kaltinami šnipinėjimo Rusijai. Policijos pareiškime teigiama, kad vyrai įtariami Rusijos žvalgybos pareigūnui atskleidė informaciją gautą iš tarnybą atliekančių kariškių. Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų jungtinių valstijų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos ir Ukrainos dronai nekartą pažydė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso taikomų priemonių veiksmingumo. Skelbiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas viršūnių susitikime gali duoti ženklą, esą pasirengęs leisti Turkijai vėl prisijungti prie naikintuvų F-35 programos. Tuo metu 2 dienas truksančio NATO viršūnių susitikimo Ankaroje išvakarėse Izraelio ministras pirmininkas paragino Jungtinės valstijas neparduoti Turkijai savo naikintuvų F-35 ar jų komponentų, nes tai jo teigimu esą sutrikdytų jeigu pusiausvyra regione.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik ką

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Laikinasis krašto apsaugos ministras kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Skelbiama, kad kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą, kad valstybės kontrolė iki spalio 10-osios atliktų registrų centro veiklos valstybinį auditą. Po pateikimo toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje teigiama, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimą siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, o visuomeniai apie incidentą pranešta tik gegužės pabaigoje. Pradedami tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Numatomi eismo ir laivybos ribojimai. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Užbaigus Goštauto ir Upės gatves sujungsiančio pėsčių ir dviratininkų tilto per Nerį atramų statybos darbus, šiandien pradedamas tilto konstrukcijų montavimas. Jo metu kranu bus keliamos stambios medinės detalės, dėl to iki vasaros pabaigos įvedami transporto priemonių eismo ribojimai. Iki rugpjūčio 31 dienos Goštauto gatvėje ties jungtimi su geležinio vilko gatve abiem kryptimis eismas vyks tik antrosiomis eismo juostomis. Papildomai

0: Šviesiųjų paros metu 3-4 kartus per parą šioje Goštauto gatvės vietoje eismas bus stabdomas. Sustabdytos transporto priemonės bus užlaikomos tik apie 2-3 minutes, tačiau pagal galimybes rekomenduojama rinktis alternatyvius maršrutus. Stabdymai nevyks piko metu. Judėjimo ribojimai taip pat bus taikomi neryje. Laivakelio atkarpoje tarp Geležinio vilko ir Žvėryno tiltų bus draudžiama laivyba.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen uždrausta 15 mėnesių eiti valstybinės pareigas ir jį metus turės segėti elektroninę apykoją. Šiandien jie atvyko į apeliacinį teismą išklausyti sprendimo, ar jį galės kitais metais kandidatuoti į prezidentus. Pernai žemesnės instancijos teismas skyrė 3 kartus į Prancūzijos prezidentus kandidatavusį į Marine Le Pen 5 metų draudimą eiti valstybės pareigas ir 2 metų laisvės atėmimo bausmę už įtariamas suklastotų darbo vietų aferą Europos parlamente. Taip pakirto jos ambicijas kandidatuoti 4 kartą. Kitai laikoma geriausia jos partijos galimybė užimti aukščiausias pareigas šalyje. Jungtinių valstijų prezidento lėktuvas nusileido Ankaroje, kur prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prieš rytoj vykstančią pagrindinę viršūnių susitikimo sesiją Jungtinių valstijų lyderis didžiuliuose prezidento rūmuose ketina susitikti su Turkijos vadovu, o vėliau dalyvaus oficialioje vadovų vakarienėje. Su Trumpu iš Vašingtono į šį svarbų viršūnių susitikimą atskrido ir valstybės bei gynybos sekretoriai. Prieš susitikimą NATO generalinis sekretorius tvirtino, kad Europos šalys vykdo savo pažadus, didindamos karinius biudžetus ir prisimdamos didesnę atsakomybę už žemyno gynybą prieš Rusiją.
2: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis markiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Skelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.
1: Radio stotis

0: Geras FM pokalbiai.
1: Na, kamili klausytojai, tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Mes vis apie greitį ir apie greitį dažnai čia kalbam ir apie kitus svarbius dalykus. Ir vieną dalyką, kuris susijęs su manevravimu, kažkaip jau kurį laiką esam šiek tiek primiršę, o jis yra svarbus, mat apie 21% visų įskaitinių eismų įvykių kyla dėl saugaus manevravimo nesilaikymo, tame tarpe ir lenkimo. Tai apie lenkimą mes ir pasikalbėsim.
2: Pakalbėkim.
1: Kas yra apskritai lenkimas, nes vis dar mes turim čia tų nesupratimų, kas yra lenkti kitą automobilį. Ja,
2: turtinga lietuvių kalba. Turtinga lietuvių kalba ir šnekamoji kalboje lenkimą mes daug ką vadinam.
1: Praktiškai viską.
2: Kai tik apvažiuoji kažką, tai yra lenkimas.
1: Aplenkiau, sakai.
2: Nu, bet taip kalbam ir to dažnai pakanka, nieko čia nereikia kabinėtis, taip sakant, labai prie žodžių. To dažnai tam supratimai, apie ką mes kalbam, to užtenka. Tačiau, kai pradedam skaityti juridinius dokumentus, teisinius dokumentus, kurie, pavyzdžiui, yra ir kelių eismo taisyklės, jau tada labai svarbu, ar tai yra lenkimas, ar tai yra apvažiavimas. Taigi, apibrėžimas lenkimo sąvoka labai aiški. Tai yra kelių vienos ar ten kelių transporto priemonių apvažiavimas, išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą. Tai reiškia, jeigu nėra išvažiavimo į priešpriešinę, tai nėra lenkimas. Kodėl tai svarbu? Pavyzdžiui, sakysime, yra draudimai, sakysime, lenkti pėsčiųjų perėjose, sankryžose. Ir kai kurie žmonės net būdavo atveju, kad kai kurie instruktoriai yra naudoja tai, kada mokinys, sakysime, apvažiuoja kitą automobilį antrąją juostą per perėją, jie ten žymėdavo egzaminę kritinę klaidą, nes sakydavo, čia negalima lenkti, tai palauk, tai nebuvo lenkimas, jis tiesiog greičiau važiavo gretimą eismo juostą. Tai nėra lenkimas ir tas manevras nėra uždraustas. Lygiai taip pat ir sankryžoje. Jeigu, tarkime, keturių juostų kelias, važiuojam per sankryžą ir sankryžoje mes antrąją juostą važiuojame truputį greičiau už tą automobilį, kuris yra pirmojo juostoje, tai nėra lenkimas sankryžoje, nes nėra priešpriešinio srauto. Taigi, va tokiu atveju tai labai svarbu bendrajam kelių eismo taisyklių suvokimui. Dėl to ir egzistuoja paskui sąvokas apvažiavimas, aplenkimas,

0: o ne lenkimas.
1: Tai vis viena, tai vienas pavojingiausių manevrų mūsų keliuose ir kaip ir sakiau, 21% yra įskaitinių įvykių ir dažniausiai tai pasibaigia liūdnai, kaktomuša, nuvažiavimas nuo kelio arba labai jau stiprus metalo pažydimai, tai to nereikėtų nuvertinti.
0: Nereikėtų nuvertinti kategoriškai, ne, jokių būdų nereiktų nuvertinti, nes iš tikrųjų avarijos būna lenkimo atveju, ypač kai kaktomuša gana stiprios ir čia jau yra problema. Pirmas dalykas, viena iš tų problemų yra tai, kad žmonės nemoka prognozuoti lenkimo. Dar įdomus dalykas yra, sakykime, vairavimo mokyklos ir mokymai vyksta, taip? Tai atrodytų vienas pavojingiausių, jeigu ne pats pavojingiausias manevras, vienas pavojingiausias, sakysim, nes dar sakysim, reikiavimas, jis irgi yra pavojingas manevras, sakysim, bet, tarkim, lenkimas. Ir vairavimo mokyklose, kai po lenkimo, dažnai ir nebūna. Kaip man jį organizuoti, jeigu aš važiuoju lietai su mokiniu?
1: Čia mane lenkia gal.
0: Jok, tai mus lenkia taip. Daugiau. Bet mus, kad mes galėtume lenkti teoriškai, na, galima imituoti, sakysime, išvažiuoja du mokomieji automobiliai vienu metu, nuvažiuoja, tarkime, išvažiuoja į užmiesčio kelią ir simuliuoja. Vienas važiuoja, tarkim, automobilis numeris vienas važiuoja ten kokį 70, mes ten galėdami važiuoti užmiesčio keliu 80, galime bandyti įlenkti ten ar dar panašiai, ten su racijomis derinti ar telefonais, ten derinti tą vat, judesius. Teoriškai galima, bet aš nežinau, ar kažkokia mokykla taip daro iš vis praktikoje. Tai realiai, nu, kartais pasitaiko tokių lenkimų kaip po, bet kaip mokymo etapą jau, sakykim, nu, aš nelabai įsivaizduoju, kad tokios efektyvios praktinės pamokos vyktų.
1: Tai apie tą prognozavimą, va ta tipinė situacija, važiuoju užmiesčio keliu, priešais važiuoja, tarkim, krovininis automobilis ir aš jaučiu, kad jis važiuoja per lėtai, ar ne, ir aš laukiu kaip čia, laiko, kai jau nebus atvažiuojančių prieš automobilių, jų nėra ir aš, kaip čia, išeinu į lenkimą, bet aš negalvoju, kur aš jį užbaigsiu.
0: Jo, ir
1: nes čia lyg svarbiausia dalyka padariau.
0: Vienas svarbiausių dalykų yra prognozavimas. Tai pirmas dalykas, mes kada įsivaizduokime, kada prasideda ir kada baigėsi lenkimo manevras. Prasideda net nebūtinai, nu, juridiškai tai, kai jungiam posūkį į kairę, bet iš tikrųjų realiai prasideda, kada mes jau išvažiuojame iš savo juostas ir pradedam įvažinėti prieš priešinio eismo juostą. O kada baigėsi? Baigėsi tada, kada mes grįžtame atgal į savo juostą. Tai yra, pralenkėme tą automobilį šalia, kurio važiavome, prieš kurį norime aplenkti, pravažiavome dar truputį į priekį, kol matome į savo galinio vaizdo veidrodėliuose ir grįžtame į savo eismo juostą. Vat kai jau galutinai grįžau į savo eismo juostą, tada manevras ir baigėsi.
1: O ne tada, kai pralenkiau.
0: Ne, pralenkiau, mes dar esame, vis dar esame prieš priešinėje juostoje. Tai mes dar esame pavojingoje zonoje. Tai negalime skaityti, kad pabaigta. Mes galim skaityti pabaigę. Ir vat šito atstumo labai daug kas nesupranta. Pavyzdžiui, aš mokymuose neretai provokuodamas klausiu ir sakau, užmiesčio kelias. Priekyje važiuoja automobilis 70 km per valandą greičiu. Jūs atvažiuojate užmiesčio keliu maksimaliu greičiu 90. Taip. Mūsų greičio skirtumas yra 20 km per valandą. Kiek atstumų, kokio atstumo reikia, kad jūs tą automobilį prie idealių sąlygų, kad automobilį aplenktumėte ir grįžtumėte į savo juostą. Atsakymai šokiruoja. Nuo 50 iki 150-200 metrų.
1: Ir daugiau nieks nesako?
0: Ne. Labai reti atvejai. Nesakau, kad niekada. Ne. Pasitaiko atveju, tikrai kartais pasitaiko auditorijų, kur iš tos auditorijos vienas ar du žmonės pasako panašų skaičių, kada jau 400-500
1: metrų. Daugiau?
0: Nu, tarp 5-6.
1: Tarp 5-6. Mes nesuprantam, nes 50 metrų čia apie nieką.
0: Nepralenksi dar to automobilio. Ir vat kas yra? Reiškia, įsivaizduokime situaciją. Žmogus nusprendžia kažką tai lenkti. Taip? Ir jis tada įsivaizduoja, aha, man čia reikia kokio 100 metrų.
1: Aš matau, vat jie, vat man užteks.
0: Tai jis tada ir vertina.
1: Taip.
0: Jis tada ir žiūri į priekį 100 metrų. Ir jeigu už 100 metrų nieko nėra, ir jis įsivaizduoja, tai jau viskas aš galiu. Ir jis tada lenkia tiesiog ir dažniausiai tai netgi taip neskaičiuoja. Dažniausiai, vat kaip ir pats pradžioj pasakėjai, jisai pasižiūri iš priekio, nieko taip. Nėra vizualiai, arba tai, kas yra, mato, jam atrodo gana toli.
1: Taip.
0: Kiek čia metrų jis net neduoda savo klausimą. Ir jis neklausia, ar aš spėsiu pakankamai. Ir jam atrodo, kad jis spės. Ir jis tada pradeda linkimo manevrą ir tada atsirado, ups. Ir blogiausia yra va šitoje vietoje dar vienas yra dalykas, kad yra principas mirsiu, bet gazą netleisiu.
1: Praslysiu,
0: aš dar geriau dadėsiu gazo, jeigu pamato padaręs klaidą, pamato, kad situacija aštrėja,
1: ir
0: tuo greičiu taip. Važiuodamas tu nieko nebeišspręsi, šakės, taip, jis tada vietoj to, kad jis spaustų stabdį ir grįžtų atgal už lenkiamo automobilio, jisai nusprendžia varyti iki galo. Ir va tada, jis sako, mirsiu, bet gazo nepaleisiu, tai aš visada sako, nu tai mirsi.
1: Viskas aišku.
0: Tai taip ir bus.
1: Tai kol kas šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratesim.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau su Artūru Pakėnu ir laida prie vairo šnekučiuotis apie lenkimo visus faktorius ir visas situacijas ir baigiant mirsiu gato, neatleisiu šito posakiu.
2: Yra tų dalykų. Pavyzdžiui, man teko vienu metu laidoje Keliai mašinos žmonės, mes filmavom netgi šitą situaciją, aš važiavau su kolega, buvom suderinę, sutarę taip, kad atkarpa tarp Trakų kelio vėduko iki Gariūnų vėduko, va šitą atkarpą, kur leidžiama pagal taisyklės važiuoti 100, mes buvom sutarę, kadangi, teisiškai čia lenkimo nėra, mes tiesiog matavome atstumą, kiek iš tikrųjų reikės apvažiuoti ir grįžti. Situacija buvo, sutarimas buvo toks. Kolega važiavo lygiai 80 per valandą, aš važiavau lygiai 100, tiek kiek ten leidžiama. Ir aš iš pradžių važiuodavau paskui 80, tada rodydavau lenkimo posūkį, numedavau, aišku, tikslumas ten jau nemokslinis, aš tiesiog numesdavau tą odometrą, paspausdavau mygtuką, nulį,
1: taip.
2: Ir išvažiuodavau tada posūkis, išvažiuoju į lenkimą, pralenkiu ir grįžtu atgal. Ir kai tik grįžtau atgal, akim užmesdavau, kiek ten rodydavo metrų. Praktiškai būdavo apie 500-550 metrų. Vienu metu buvo taip, kad kolega prisivijo kitą lėtesnę mašiną. Mes ten kelis kartus, kokius 5-6 kartus darėm.
1: Kad būtų vidurkis.
2: Jo, vidurkis ir nufilmuoti reikėjo ten tiksliau. Ir prisivijo kolega kitą automobilį ir man teko aplenkti abu automobilius. Tai kai lenkiau abu automobilius, tai man jau reikėjo 900 metrų.
1: Tiek matyt neįmanoma vienu
2: tai,
1: kartu.
2: Tai turėkime galvoje, kad skirtumas buvo greičio apie 20 km per valandą. Įdomu tai, kad aš kaip jau esu tą istoriją turbūt pasakęs, bet pasikartosiu, nieko tokio, kartuojamas mokslo motina. Vedu ir vesdavau, sakysim, pažeidėjų taip vadinamus kursus, kur susirinkdavo asmenis, kuriem dėl pažeidimų tekdavo išklausyti papildomus vairavimo kursus.
1: Taip.
2: Ir va ten susirinkdavo žmonės, kurie turėdavo vairuotojišką patirtį ir tikrai va diskutavom apie lenkimus, apie greitį. Ir va vienas ir klausė, sako, žiūrėkit, nu gerai, tai va kiek galima viršyti greičio, jeigu lenki? Nu ir puikiai supranti, kad viršyti negalima niekiek. Nu, tai čia nėra išimtis, kad jeigu lenki, tai galima viršyti. Negalima. Ir tada žmogus ir logiškai, ir labai logiškai, aišku, klausimas jo buvo toks kaip ir provokacinis, bet jis, kadangi turintis vairuotojišką patirtį, jis logiškai ir sako. Tada sako, palaukit, nu gerai, o tai kaip tada saugiai aplenkti? Ir iš tikrųjų niekaip. Ir va tas ir yra, kad kuo intensyvesnis eismas, kuo jo daugiau, tuo tose keliuose, kur yra tik dvi eismo juostos, po vieną juostą kiekviena kryptimi, prie dabartinio eismo intensyvumo rasti lenkimui saugę ir tinkamą vietą darosi kasmet sunkiau, sunkiau ir sunkiau.
1: Net jeigu ir tos sąlygos, sakykime, arti idealumo vis vien, ar ne, tai trys veikiai čia veikia. Aš, kuris noriu lenkti, kažkas kitas, kurį aš lenkiu, ir tas, kas iš priekio atvažiuoja. Ir na, tai turigi, be nuostolių kažkaip pavykt.
2: Tai per jūs dar taisyklės egzistuoja.
1: Ir taisyklės, ir kelio
2: linija,
1: danga.
2: Kelio danga, plus yra ne tik tai sąlygos, kelio dangos sąlygos egzistuoja, dar ir geografinės sąlygos, sakysim, įkalnė, nuokalnė, taip, kur prieš įkalnė nelenksi, uždaras posūkis, kada už posūkio. Aš visada sakau, jeigu tu žinai, kad mums reikia 500-600 metrų, tai prieš pradedant lenkti, tu akimis turi matyti tą vietą, į kurią tu grįši. Bet kad žinoti, kur tu grįši, tai tu turi žinoti, kas yra 500 metrų ir matyti tą vietą. O jeigu tu 500 metrų į priekį nematai, tai reiškia, tarkime, už 450 metrų yra kalniukas ir tu akivaizdu, kad tu į savo juostą galėsi grįžti tik už kalniuko, reiškia, tau lenkimas jau negalimas. Arba uždaras posūkis, ten krūmai medžiai užstoja, tie ten 500 metrų yra už posūkio jau, reiškia, tu vėl negali. O žmonės bando, ir ką jie tada bando daryti? Jie didina greitį.
1: Nu taip.
2: Jie didina, stengiasi, kad būtų greičių skirtumas, ten ne 20 km per valandą, 30-40 km. Be pigų ten lenkti traktorių, kuris važiuoja 30 per valandą 40, o tu ant 90. Tai kai skirtumas dvigubas, tai aišku, mums to atstumo didelio nereikia ir mes tą traktorių apsilenkiam gana greitai. Bet kada prieki mūsų važiuoja, tarkime, kolona 5-6 automobiliai, kurie važiuoja net ne 70, o 80, o tu gali važiuoti maksimum 90, tai spėk iš 3 kartų, ar tu iš vis gali aplenkti nepažeisdamas taisyklių.
1: Bet darom, mes tą darom ir darom nuolat. Ir čia, nu, vat tada, kas čia įsijungia, nes 70 ir 80, nu, nėra toks baisus greičių skirtumas, o mum atrodo psichologiškai, kad jis labai jau velkas lietai.
2: Taip, atrodo, taip ir yra, ir čia susidaro tie problemos. Neveltui, čia vienu metugi ir buvo padidintas mokomųjų greitis, tarkime, anksčiau mokomieji ir žali lapai pirmus du metus turėdavo žia 70 užmiesčio keliuose, dabar jų greitį pakėlė iki 80, bet tai negerbsti situacijos. Iš tikrųjų, sunkvežimiai, vilkikai, būtent tie žalio lapo pirmų jaunų vairuotojų, reiškia, greičiai yra 80, mes galim važiuoti 90, prisivėjom tą automobilį važiuojantį lėčiau, o įsivaizduokime, du vilkikai važiuoja vienas paskui kitą, ant 80.
1: Tai kad kasdienybė? Kasdienybė,
2: tai trys. Ir viskas, ir mes jau jų lenkti negalime. Iš vienos pusės norisi lyg ir, kad mes visi važiuotumėm vienodų greičių. Tada, kaip ir, kada mes važiuojame vienodų greičių, kaip ir išnyksta tas poreikis lenkimo. Jeigu visi laikomės taisyklių, pasistatom ant greičio palaikymo sistemos, ant kruizo, pastatom 90 ir važiuojam, bet ir su to pastatymu prasideda, žiūrėkit. Vienas pastato 90 ant kruizo, kitas sako, betgi GPS rodo
1: 95
2: ir tai 97, o realiai, o 10, taigi nebaudžia dar, ne? Tai realiai statom 100.
1: Ir viskas.
2: Ir vienas stato 100, kitas stato 90, kitas 95 ir vėl chaosas. Ir vėl tada biški prisivėja ir jau 5 km skirtumas ir jau baksnoja. Turbūt matėme kiekvienas ne vieną kartą, ypač magistraliniuose keliuose su skiriamąja juosta, kai vienas vilkikas lenkė kitą, tokia motorų kova.
1: Taip,
2: kur
1: titanų.
2: Greičių skirtumas ten 2-3 km per valandą ir kilometrais tęsiasi tas lenkimo manevras. Ir matotėgi, jam nepatogu, jisai ten biški kitaip nustatė greitį, o man rūpė ar ne? Tai tegul važiuoja vienas paskui kitą, tegul nusiderina to savo prietaisus ir tegul važiuoja nesimakaluodami, ten nelyzdami bereikalai tą antrąją juostą. Jiem yra skirta pirma juosta sunkvežimės iki 100, bet apie 100 per valandą yra ta pirma juosta ir važiuokite savo ramiai, tvarkingai. Beje, dar ir palikdami vienas nuo kito atstumus, ko jie irgi nemėgsta daryti, nes ten bando visai pilysti lengvėjai automobilį.
0: Geras FM. Ak.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti šią plačią temą. Kalbame apie lenkimą, apie visokius pavojus tykančius ir apie tą nenorą kažkaip rinktis lengvesnį kelią. Kaip išmokt, ar ne? Nu, ta auksinė taisyklė, kad jeigu kyla abejonė kažkokia, ar aš spėsiu gal nelenkt tiesiog. Tai jeigu bent šiek tiek neaišku.
2: Daugelį atveju tai yra emocija. Mes negalime sustoti ir nesame treniruoti, nesame pakankamai išmokyti. Ir daugelį atveju pasielgiam intuityviai, o ta intuicija tokia, nu, va toks dalykas. Jeigu ten nėra daug profesionalumo, tai ir intuicija, o intuicija remiasi mūsų žiniomis, patirtimis. Tai jeigu tas mūsų žinios klaidingos, klaidinančios, tai tas vadinamas ir intuicija mus taip pat paveda. Tai mes pats pasielgime blogą sprendimą. O vienas iš tų sprendimų ir yra, kad jeigu tu papuoli į situaciją, kurią sunkiai kontroliuoji, tai reikia nutraukti ją daryti. O mes dar ne, bet kaip sakiau, mirsiu, bet gazo netleisiu. Iš kitos vietos, iš kitos pusės pažiūrint, tai kodėl kai kurie vairuotojai daro tą pavojingą lenkimą ir nu, reiktų mums visiems suprasti kažkur tai ir komunikuoti dažniau, bendrauti, nu, kad jeigu yra sąlygos važiuoti, na, sakysim, tokia diena kaip dabar, saulėta, sausas oras, saulėta diena, matomumas puikus, kelio danga neiš sausa, matosi puikiai, ir jeigu užmiesčio keliu, nu, lengvasis automobilis ar autobusas ten važiuoja 80, tai. Nu, kaip nenori, nu, aš suprantu, kad jis kaip ir neprovokuoja, bet vis tik tai atsiranda daugybė vairuotojų, kurie nori tave lenkti. Ir jie, negi tu šito nesupranti. A, vat man norisi dabar važiuoti 80, nu, mažo ko to norisi. Nu, mums reikia tos abipusio supratimo. Ir jeigu sąlygos, aš manau, eismo sąlygos, klimatinės sąlygos, visokios aplinkybės leidžia ten važiuoti 90, tai ir turėtum važiuoti 90, o nevaidinti čia. Ir važiuosiu, ne, aš važiuosiu 80. Aš tokiai vietai tikrai rekomenduočiau prisiminti kelių eismo taisyklių punktą, kur parašyta, kad jeigu dėl kažkokių tai priežasčių jūs važiuojate per nelik lietai ir stabdote kitą eismą, tai jūs privalote kars nuo karto sustoti ir praleisti. Tai galbūt ir kalbama, mes dažniausiai tai suprantame, nu jo, ten koks nors traktorius važiuojant 20, nu tai, bet žiūrėkite.
1: Bet traktorių aš ir taip aplenksiu.
2: Apie traktorių tai taip aplenksiu, bet jeigu tu važiuoji 80 ir, nu, aš nežinau, kokio aklumo reikia būti, kad nematyti, kad tau už nugaros yra 10 automobilių ir suprantama yra, kad tu juos stabdai. Jau akivaizdu, kad jie nori tave lenkti, nu ne vėl, tai jie čia paskui tave važiuoja, kad grožėtis tavo automobilio bagažinės dangčių, o kažkodėl tai jie važiuoja. Tai galbūt mielas, privažiavęs, o tu nori važiuoti tokiu greičiu, okei, nu važiuok tu to greičiu, bet tikrai Lietuvoje daugybė stotelių, autobusų stotelių užmiestyje, kur tu gali pasitraukti, saugiai pasitraukti į dešinę, tarp miestinio autobusų stotelį, kaip pavyzdys, taip, ir praleisti susikaupusius paskui save ten 4-5 automobilius. Vat pamatėjai, kad susikaupė, staptelėk, praleisk, tai yra padaru, tai yra vairavimo kultūra. Pirmas dalykas, tai pirmas punktas, tai važiuok kaip visi 90. Jeigu tu dėl kažkokių priežasčių važiuoji lėčiau ir tu matai, kad ir tai nebūtinai 20, o netgi 80, jeigu tu matai, kad paskui tave tiesiog susikopėjau koloną, nu pasitrauk ir praleisk, bet ne, vėlgi, nu aš čia nesitrauksiu, o kodėl jie antigų lenkia, jeigu nori, pamanykit, kas jie tokie. Nu tai kol pas mus tokia kultūra, kalbėti, nu kalbėti mes turim ir galim, mes tai ir darom, bet ta prasme tikėtis kažkokio tai rezultato, greito, kodėl jie taip daro? O kodėl tu kažką panašaus darai? Tai va tokios trūksta tos abipusios kultūros ir man, kai sako visada, pas mus gerėja vairavimo kultūra. Ar rimtai jūs čia? Ar jūs čia jokaujat?
1: Nu, yra tų gerų pavyzdžių. Labai dažnai ekspeditoriai da, tiesiog parodo posūkį, ar ne, kad galima lenkti. Na, jie toliau mato, na, arba šiek tiek pasitraukia. Nėra taip jau juoda.
2: Yra, aišku,
1: yra. Yra kitas dar toks apmąstymo vat, klausimas, kai dar, pavyzdžiui, buvo betonketa netvarkyta ar ne, molėtų, tekdavo dažnai važiuoti ir, na, ten toks chausėlis būdavo, kad būtinai turi aplenkti, net ir važiuojant, tas kažiuo 90, bet kadangi srautas didelis, tai tu tiesiog aplenkdamas tą kitą automobilį pakeiti savo eilę sraute. Tu toliau prisivei kitą, trečią, ketvirtą. Ir kur yra, na, nežinau, reitingas, tai gal ir pakilo tavo, ar ne, tu ne paskutinis tame sraute, bet o prasme?
2: Paskutinis. Žiūrėk, žemės rutulys yra apvalus.
1: Žinom. Gal tai, ne visi, bet...
2: Jo, nu tiesiog, nu, net jeigu kas galvoja, kad jin plokščia žemė, bet vis tiek apvali.
1: Kitaip šiek tiek.
2: Kitaip. Tai reiškia, tu negali apskritime, tu negali būti nei pirmas, nei paskutinis. Tu tiesiog esi apskritime.
1: Kaip ir visi mes.
2: Tai ir tada šiaip loginės kažkokios tai reikalo lenkti, kada greičių skirtumai ne tiek maži, logikos šiaip nėra. Nes nieko nelėmė, nieko tai nenulėmė. Ir dabar aplenkti ten, sakysime, vėlgi, nu reikia įsivaizduoti šiek tiek plačiau matyti, ne vien tik tą automobilį priešais, bet ir įsivaizduoti visą srautą, tarkime, tu važiuoji Vilnius Uteną,
1: taip.
2: Arba ypač Tatką, arba Vilnius Molėtai, ir tu supranti, kad jeigu tu matai va dabar, biškiai išlindėsi prieš priešinę juostą ir pažiūrėjęs toliau į priekį kelišimtus metrų, tu matai srauto struktūrą, kad vat vieną aplenksiu iš kart kita, vieną aplenksiu iš kart kita, ir tu galvoji, ir aš čia dabar tą 100 kilometrų landžiuosiu, vat pirmin atgal, kuras sąnaudas bus beprotiškos ir dar kažkas, tai ir tada atsiranda tie vat, tai aš važiuoju 90 ir kuras sąnaudas didelis kaip prie 130.
1: O kaip
2: tai greičiausiai dėl to jie susidarė, ne dėl to, kad tu važiavai lygiai 90, buvo dėl to šokinėjai, lenkėjai, startavai ir taip toliau. Taigi, tai tada reikia tiesiog nusiraminti, atsipalaiduoti ir pajausti vairavimo malonumą. Tai tiesiog važiuojam ramiai, tokiu greičiu, kokiu galime, nu toks greitis, nėra kito, nu nėra kito greičio, nu tu gali ten ką nori daryti, nu nebus galimybė, nu kiek tu aplenksi, nu vieną, penkias, dešimt automobilių, nu nelinkinėsi tu ištisai, nuovargis, viskas, tiesiog pasirenki, atsipalaiduoji, pasirenki greitį, nustatai kruizą ir ramiai savo važiuoji.
1: Bet va toks įsišokėlis būtinai atsiranda, kuomet 95% srauto važiuoja vat būtent taip vadovaujantis, nes numato, kad kito būdo nėra, tas vienas, nu, sudirba visą sistemą.
2: Nu, tai va čia...
1: Įsilenda, reikia stabdyti, reikia...
2: Praeitą kartą kalbėjom apie, atsiminėm apie Regitro stato konferenciją ir vat vienas pirmųjų pasisakė medicinos mokslų daktaras, neurologijos, psichoterapijos, specialistas, mokslininkas, praktikas. Ir jisai sakė, jeigu aš važiuoju maksimaliu greičiu, o mane pravažiuoja kaip prastovinti, manau, perfrazavusi būtų galima daryti ir kada žmogus dar, tarkime, aplink mus daro kažkokius neracionalius ir pavojingus manevrus, tai, sako, aš suprantu, kad tas žmogus yra ligonis, tai galimas mano pacientas. Tai mes suprasime, kad labai daug žmonių, ypač po pandemijos, kada sutriko žmonių, sakysime, psichologinę būseną ir kada jie jau nebekontroliuoja savo emocijų, kada emocijos juos valdo, užvaldo, tai ir kada jiems tikrai reikalinga ir psichologinė pagalba, tai, nu, aišku, jie to nesuvokia, nesupranta patys ir dėja, mūsų eisme tokių žmonių yra labai daug ir būtent va ta kategorija žmonių ir įneša tą chaosą su savo tokiais beatodariškiais, nepamatuotais, pavojingais sprendimais. Jie patys savo ten susiranda kažkokius tai neva tai atsakymus, neva tai jie ten teisus, neva tai ten burtininkas kažkoks kaiminė raganaujantį ten žolelį išbūrė, kad taip galime elgtis ir panašiai. Nežinau, kažkokį klėdys įvaro, kadangi tai žinot. Va, tai ir jie pateikė tą įsivaizdavimą, kad apie lenkimus, apie greičius, apie viską, jie turi kažkokią savo...
1: Pirmenybės
2: kažkokias išgalvoja, susikūrė kažkokį savo pasaulėlį ir jie jame gyvena tame savo socialiniam burbulė. Bet esmė tame, kad eismas, vat yra ta išskirtinė specifika, kad mes šiaip gyvenime galime palaikyti savo socialinį burbulą. Na, sakysime, po darbo laisvalaikiu bendraujam tik su savo maloniai žmonėm, taip. Darbe irgi galime pasirinkti darbą, nepatinka kolektyvas, mes pasirenkame kitą, bet eismas yra išskirtinė vieta, kur mes jau negalim pasirinkti. Ir vis tik tais, jeigu mes Lietuvoje esame, nu, labai skirtingi, nu, tai bent pabandykime, aš suprantu, kad žiauriai sunku susiderinti mums, jeigu negalim pasišnekėti ramiai apie nieką, tai kalbėti apie eismą taip pat sunku skirtingi.
1: Tai tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito trečiadienio.
2: Iki.

0: radijo stotis Geras FM.
1: Aš pasiilgau žydinčių.

0: Trampo fejerverkai pavertė Vašingtoną labiausiai užterštų pasaulio miestu. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Bendrovės iQuair duomenimis po didžiausio nepriklausomybės dienos fejerverkų šou, kurį Trumpo administracija pavadino fantastišku, Vašingtonas trumpam tapo labiausiai užterštų pasaulio didmiesčiu. Baltųjų rūmų organizacijos Freedom 250 pasamdyta įmonė Pirotechniko buvo užsibrėžusi tikslą pagerinti pasaulio rekordą ir paleisti 850 tūkstančių fejerverkų, nors ekspertai buvo įspėję, kad tiek daug fejerverkų iššautų per vos 40 minučių gali kelti rimtą pavojų sveikatai. Liepos 4 sutapo su rekordinė karščio banga, sujaukusia planus rengti paradus, gatvių šventes ir kepsnių vakarėlius, tradiciškai vykstančius tą dieną, kai Jungtinės valstijos švenčia savo atsiskirimą nuo Didžiosios Britanijos. Spalvingų fejerverkų šou, kuris turėjo tapti dienos kulminacija dėl perkūnijos, vėlavo ilgiau nei valandą ir galiausiai prasidėjo tik prieš pat vidurnaktį. Vašingtono taršos matuokliai šeštadienį apie 20 valandą pradėjo fiksuoti taršos šuolius susijusius su mieste vykstančių fejerverkų šou. Tačiau pagrindinio šou metu smulkiųjų kietųjų detalių koncentracija smarkiai išaugo, todėl pavėjui esantiems žiūrovams fejerverkų vaizdus užstojo jų kryptimis lenkantys dūmai. Miesto duomenys rodo, kad smulkiųjų dalelių tarša apibrėžiama kaip dūmai ir 2,5 mikrometro skersmens dalelės, kurios gali įsiskverbti giliai plaučius, sukeldamos ne tik ūmius pažeidimus, bet ir ilgalaikės ligas, vienoje stebėjimo vietoje pasiekė ne daugiau nei 200 mikrogramų viename kubiniame metre. Aplinkos apsaugos agentūros nustatyta 24 valandų norma yra iki 35 mikrogramų kubiniame metre. Didžiojoje miesto dalyje bei platesnėme regione, įskaitant kaimynės Virginijos ir Marylando valstijas, buvo paskelbti purpurinės spalvos perspėjimai, reiškiantys, kad oro kokybė laikoma labai žalinga visiems, ne tik rizikos grupėms. Be to, remiant iš Šveicarijos bendrovės iQuair iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių surinktais duomenimis, Liepos 5 dieną sekmadienį, maždaug nuo 3 iki 5 valandos ryto, Vašingtonas buvo tapęs labiausiai užterštų didmiesčių pasaulyje. Šiuo metu jis užima 41 vietą, o pirmosiose trijose yra Džakarta, Kinšasa ir Addis Abeba.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Right about now.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų, 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų, 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20.